Liv Kristvik ska få en hilsen till hon. Det är en försinket gratulation till Liv med dagen som var 15 augusti. Hoppas du hade en fin dag, säger Toril, Mette och Astrid. Önskeplata, det är Sommarnatt i Froland med Together.

lite till för en plötslig har gjort det. Han Lorang och jag ger visdom till varandra. Och han säger det jag vet om många andra. Större kältringar än jag, men de får du aldrig nej. De är fina och de tör väl ingen klandra.

0: Vet du vem Walter Eriksson var, Simen?
1: Ja, det är väl möjligens i USA nu.
0: Ja, det stämmer det. Han var svensk-amerikaner, en mest amerikaner tror jag, med verdens ry. En spreking av de sjeldne. Han bestilte seg faktisk en ny Cadillac da han fylte 100. Åpen Cadillac. Han var I fullt arbeid med seminarer etc. I ulike steder I USA. Han ledet jo Scandinavian Accordion Club, og det dem vi skal høre nå. De spiller et stykke som kanskje ikke typisk trekspillmusikk, men for Walter og hans klubb jo midt I blinken. New York, New York!

höfur under lyst och krölligt hår. Hu har hud så mjuk som flöjel, hu är värsle ginta vår. Stua var så full

Det var Odd Dubland med låten «Ja, jeg går til himmelen». Vi skal nå over på Rune Larsen. Han har en låt som heter «Han vil bære deg».

Det var rätt kurs, det var röster. Vi ska nå på en dame som heter Sissi. Vi ska höra här en låt som heter Min Jesus lever.